ohene ba stitches wo se opi they say ya bomo de ne prapra ne bo abo abo la na no wiya ye nkoto emfa enwuhene ade ni ba bi e beto agu sempenifo e de cars ba besi ho container ba besi ho na afi ya sesa gum Asampa no abusa no because your witness be pende bia ye do etimi yi gatam na fe etimi di be 1 week na e mesesai enkoye